suprugu Nenadu sretna 25. godišnjica braka i dobar provod u svatovima naše kćeri Lee i zeta Dine uz što manje suza. Želi njegova Ivana.

0: Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Mami Božici i mami Veri, dobar provod u svatovima kod njihove unuke Lee. Žele djeca i